0: дідді о реп, волимо бах. Кидьо ніч і не так волимо прах. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісал мав